Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Okay, hi, Eng Dili berasal ju Batu Nam Tapa Perak. Eng sukom semai. Kepada Eng hat tambah sedikit nasihat lah untuk beli-beli hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran. Asyik FM.

Okay, hi, Eng Dili, berasal ju Batu Nam Tapa Perak, Eng Sulkom Semai. Kepada Eng Hat tambah sedikit nasihat lah untuk beli-beli hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.

Asyik FM Mana Mau Lain Daripada Yang Lain. Jadi kepada pendengar Lidemong dan juga Gertik Ji, pada ketika ada, terima kasih Joy-Joy Laya kerana terus bersama dengan Asyik FM. Kemas kini terkini, ya, pada ketika ada siaran langsung Piala Dunia Kumpulan F di antara Tunisia dan juga Jepun. Sekali lagi, Jepun terus mendahului dengan 3 gol berbalas kosong setakat inilah, ya, di minit yang ke-75. Jadi kepada para pendengar semua, jom kita tengok dan juga saksikan bergerak kesudahan dan masih lagi Mong berbaki memberi minit saja. Jadi kepada para pendengar semua, leader bersama Asyik FM pada ketika ini, Ganeidoh Haji akan berkongsi juga info-info yang terkini berkaitan dengan perkembangan ataupun kedudukan terkini bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Ya, In akan keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya. Kui tengah hari adi, katanya kawan-kawan rakan-rakan pendengar yang The Negative G, In keudarakan lagu ju pilihan pendengar yang seterusnya. Kita cari dia sampai dapat. Di manakah dia tadi? Okey, sebenarnya lagu daripada pilihan G.E. Noir, Rilineki Hagertik, lagu Man Mary, KPCY2, lagu yang bertajuk Cokoda, ya, lagu dialek Man Mary ke udara. Tapi sebelum itu, berhibur terlebih canut dengan sebuah lagu daripada Lee Blatim. Lee ni Saint Oil Blatim lah, ya, lagu dialek Temir, lagu yang bertajuk Ben Le Maha, ya. Di Asyik FM, Moi No Moi, asyiknya lagu hit di Asyik FM, layan kertik Asyik FM.

0: hit, my hit.
1: Ya, my hi. Asyik FM, moi numoi, lain daripada yang lain. Jadi terus bersama dan juga berhibur di lagu-lagu, asyiknya lagu pilihan. Okay, itulah segmen kita pada hari ini. Okay, boleh nak minta lagu, siapa nak minta lagu boleh. Silakan minta lagu, ya. Tulis nama, lokasi daripada mana, tajuk lagu yang betul untuk inkudarakan. Jadi kepada para pendengar semua, Leader Sedang Pai bersama dengan Asyik FM, ini akan tunaikan lagu berikutnya daripada pilihan pendengahi yang de bermu Boy Maideneh Ina Roilene Ki Hagertik, lagu Akunya Baik daripada Ida, ya. Ada Ida 015. Tapi sebelum lagi beribu nak bersama dengan single yang terkini daripada Mr. Jam, lagu yang de bertajuk Hargai Peraknya ataupun Kita Kita Berjauhan di Asyik FM, Moi Numoi Asyiknya Lagu Hi.

Así que FM. Selamat datang, salam sejahtera. Bubble Well and Round Gutter Radio Asia FM. Moi-moi lain daripada yang lain untuk segmen pilihan anda. Dan ramai, gradung-gradeng untuk sebulan aktif. Selamat berhujung minggu sama ia untuk setengah jam dulu. And segmen gradung-gradeng yang akan dikudarakan Narbuah Kumpulan dan juga Ney penyanyi solo untuk segmen kali itu. Dan kenapa kumpulan itu yang akan dikudarakan adalah Kumpulan Manah dan memang penghujung lagu-lagu and Asia FM. Pernah Kumpulan Doh maulah kumpulan ideal, tetapi penyanyi utama adalah Remy akan menyanyikan nak lagu. Terusnya nak lagu daripada Ber sendiri iaitu Ali Engga yang memang tak asing lagi and Radio Ashik FM. Naik kumpulan lagi akan dikudarakan untuk segmen minggu Doh adalah kumpulan Endral yang kejap kumpulan mana yang telah menerangkan lagu untuk segmen Gradu-Gradeng. Dan untuk buka tirai, saya mong lagu daripada Remy Dial yang berjudul Bunga dan Mimpi. Sama-sama saya mong enjoy segmen Gradu-Gradeng.

Renata, saudara-saudari Kremble, selamat-selamat telah saya ngomong lagu daripada Ali Enka yang berjudul Aku Sayang Padamu. Terus untuk lagu yang terakhir untuk minggu itu, sama-sama saya ngomong, nah lagi lagu daripada kumpulan Enral yang berjudul Saksi Bintang dan Terkunci Dalam Sepi. Ye, mewakili saudara penerbit Hardy Zakaria Kasim mengucapkan ribuan terima kasih banyak Kremble kerana terus bersama kami dalam segmen Radung. Jadi, saya mohon undur diri untuk seketika itu. Jumpa lagi and close segmen seterusnya minggu dadah. Jakal, terus bersengmong. Asyik FM, moi dan moi and close segmen Gradung Gradeng. Jumpa lagi. Bye-bye.

Ya, saudara Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ajalah ila ya, saudara, gradung-gradeng dia bisiarkan untuk ke semua. Ya, kemas kini terkini antara koleksi lagu-lagu ya yang demong pada ketika ada Remedial, Ali Enga dan juga Endral. Ya, dan nantikan minggu depan mong lagi ya untuk penihi semua ya. Mong lagi lagu-lagu yang lain yang akan diperkenalkan ku kata segmen ini. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua dahi moi nyu kata segmen Kazara Seni Asyik demong pada Iblekes tadi Johunan lai pukul 3 dan juga bersama dengan lagu-lagu daripada Kampung Ulu Kuang Cuma Perak adanya lagu Genabak ya? Untuk hiburan hi selepas tadi akan bersama dengan lagu tradisional suku kaum Jakun disusuli oleh lagu tradisional suku kaum Jahai semestinya juga Kampung Raba RPS Banun ya. Jadi kepada para pendengar semua jom layan dan juga kertik Asyik FM moi no moi.

Ya, saudara, itulah dia lagu tradisional Haju Sukam Jahai Kampung Raba RPS Banun menerusi suara Enjok Kimbis bersama dengan Hi Semua Ku Belah I Berkesedih. Baik, saudara pendengar, ajalah-ilah di antara koleksi lagu-lagu tradisional Khazanah Seni Asyik, ya, bermula pukul 2.30 sehinggalah pukul 3 berkes. Jadi kepada para pendengar semua, ini akan kudarakan 4 buah lagu ni untuk Haji. Lagu-lagu berikutnya yang akan kudarakan untuk Enki semua, ya. Lagu tradisional suku kaum Kintab menerusi suara Rahmat bin Ali, ya, dan selepas itu lagu tradisional suku kaum Lanoh Ju Tepung Kuar Kampung Air Bah Gerik Perak menerusi suara Kasim Ahmad, dan berakhir dengan sebuah lagu tradisional suku kaum Mahmeri, lagu Hari Moyang menerusi suara Bo, ya, suara Maznah Uyan, ya. Dan sebelum lagi lagu tradisional suku kaum Jahud, lagu yang bertajuk Burung Kenidi Ju Kampung Paya Mendoi menerusi kumpulan Bulan Sewang Perbat Rejang, mengakhiri segmen lagu-lagu tradisional Khazanah Seni Asyik. Jadi selepas saja dah pada pukul 3, ia akan bersama dengan Berita Dialek Temuan, dan seterusnya akan bersambung dengan siaran ulangan suara 34 Puncak Prestasi, mengenai bola dan bola lagi, ya. Untuk aja kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gerti Kasyik FM. Moi no moi, agak no blok-blok, terus berhibur dan juga gerti Kasyik FM. Ia berburu selepas Berita Dialek Temuan ke udara. Jom bersama Khazanah Seni Asyik.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Alik.
1: Dah telah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda.

0: bina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baru di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai. Walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Penekanan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
1: Granat ni bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malbar 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 sebelum rembatan kencang Ayase Yuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Yoita menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jurulatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas skala seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G, begitu disahkan jurulatih Iran Amir Galinui. Amat malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentadbir rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan pelaksanaan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Nah, tak sambung lagu nama Suara ST1 lagu bertajuk Ragam Uang Kita. RUK bertemankan Akademi and Keluar Zaman Asyik Berpihoy untuk Leng Arti. Selamat malam untuk nyom Akademi terus layan Asyik FM. Elok saja nyom nyuhi and elok saja nyom nyuhi. Rakan-rakan yang senama mandu, hati-hati ketika mandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyom nyuhi. Tak kira jeruk ataupun dan nyuhi, kena lebih berhati-hati. Musim-musim teater itu, apabila Leng Arti banyak teater, terutama rakan-rakan yang menunggang motosikal, yang motosikal kalau nyuhi nanti ngeronak raya, di mana tempat-tempat yang selamat untuknya berkirkut sementara. Puan yang teater nak nahari berteruskan perjalanan. Kadang-kadang teater pun tak boleh nak membawa kepada jajah benda-benda yang berisiko. Hagi Alhul, Hang Ronak Nogrewek dan juga Ajuk Kelka, pelbagai lagi lah benda-benda yang di luar jangka. Jadi kalau boleh lah kalau untuknya kuat risiko untuknya end pada waktu teater. Tak kira rakan-rakan yang mana maupun yang rudar rakan-rakan yang kampung tak payah mak nong ladang nong mak nong lot nong selan lot sahaja jadi kena lebih berhati-hati. Ada channel kongsi berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Penyokong Jepun raih kemenangan dengan kutip sampah and stadium. Penyokong Jepun meraihkan kemenangan 4-0 unggah membeli Tunisia keluar aksi Piala Dunia cara tersendiri apabila kekal enggal-enggal and stadium untuk 6 kutip sampah ring prak dan tempat gelar penonton. Jenakan anak angtel sejurus nasuai perlawanan rehejak aksi ke 1000 keluar sejarah Piala Dunia sekaligus nak meneruskan budaya disiplin semata tanggungjawab berisiri nak menjadi identiti penyokong samurai biru dan pentas antarabangsa. Jadi unak adalah gah yang ia dapat kongsikan, gah yang agak menarik sebenarnya. Seperti sejak maklum, negara Jepun adalah negara yang mementingkan kebersihan, yang mementingkan runak disiplin atau peliklah unak kod ikhtiar ataupun engkod cara untuk nak meraihkan kemenangan 4-0 Jepun membalik Tunisia untuk pukul jam perlawanan jam pukul 12 sistate memihak kepada pasukan Jepun dengan gol 4-0 tanpa balas. Jadi unak adalah gah yang dia dapat kongsikan untuk nyam kenema mungkin buat penyokong-penyokong pasukan Jepun yang senang musaimong bersama Asyik FM untuk Leng Arti 2. Jadi terus layan Asyik FM dan juga terus menyaksikan perlawanan-perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 and melalui aplikasi RTM Klik dan juga Google RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026 untuk tahun 2. Jadi terus layan Asyik FM dengan lagu dalam surau variasi lagu tajuk khas Linda Asyik FM. Moi-moi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Ya, CFM nombor lain daripada nang lain eh. Nyanyian Stand By Me daripada Bin E. King eh. Di mana lagu ni telah ceritakan oleh King pada tahun 1961 eh. Dan tentulah lagu ni telah dibersihkan oleh pelbagai kumpulan lagu-lagu Inggeris pada ketika itu. Dan lepas ni eh, kita ada lagu daripada Aini Amin. Di mana lagu ni yang Alung telah susun adalah Sinar Bulan. Sinar Bulan daripada apa ni, Aini lah eh, Aini Hamid. Aha. Dan seterusnya ni, kalau lagu ni dikeluarkan pada tahun 1968 dalam Pilihan Hitam berjudul Percaya Padaku. Dan pada tahun dulu Alung sempatlah Pilihan Hitam tahun 2000, tak silap Alung, tahun 2000 masih sempat lagi ataupun ialah tahun 2000 sebelum lima kita tukar ke CD. Sempatlah tengok Pilihan Hitam gini. Dan penyanyi veteran Aini Hamid ni bersama dengan kugiran The Venture nang berasal daripada Johor. Dan seterusnya kita akan dengar lagu daripada Bobby Blunt eh, That's the Way Love Is. Ni pun tahun 60-an juga. Dan kita ada lagu daripada Iramli lah macam biasa, dan daripada Gary Lewis. Kalau di Iramli, aku pergi dulu. Gary Lewis and the Playboy, Still With the Kiss. Ini lagu popular jugalah untuk lagu-lagu Inggeris kan.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergema di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu

0: Itu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
1: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
2: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Baiklah, kita bersama dengan ACFM dan kita akan terus dalam segmen Nala Green 60-an di ACFM.
5: ACFM Boy No Boy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama. Temuan Temia Jagung dan Smile.

0: Africa FM. Moi nong moi.
1: Dek sangit nong kepong kedik. Mong la bio. Moi nong moi. Nama-nama.
0: Senanglah. Africa FM. Lain daripada yang lain. Moi nong moi.
2: Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Senang. Sen

Asyik memang no more lain daripada lain. Okey, untuk fokus nang telah di highlight kan ataupun diberi keutamaan di mana subsidi diesel turun kepada RM2.10 seliter bermula Julai menyasarkan diseragamkan di seluruh negara. Penyerahan semula pelabuhan Bintulu buka lembaran baru bagi pelaksanaan MA63. Penyerahan semula pelabuhan Bintulu memperkukuhkan kuasa ekonomi bagi negeri Sarawak. Dan seterusnya kerjasama tentang kalau kita tengok sini strategik Petronas Tuki Minstan perkasakan modal insan negara. Okey, negara tu ni baru je negara yang telah dilawat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga dakwaan kebocoran data peribadi insiden lama yang ada kaitan dengan platform semasa. Ini saya ingat kalau kita ingat pada ketika ini banyak sistem teknologi yang telah dikeluarkan oleh kajian semuanya berhubung kait ataupun terkait dengan pelbagai jabatan juga kementerian. Dan jadi mungkin perkara-perkara ini tidak berlaku seperti dulu-dulu, mungkin pemecahan ataupun pelanggaran hak peribadi kan, mungkin ada yang melakukan orang panggil hacker kan, menghack akaun kita. Sekarang kita kalau boleh berhati-hatilah dengan akaun-akaun yang ada. Jadi kalau kita mempunyai data peribadi, jangan kita kongsikan pada keseluruh masyarakat umum atau bagi tahu yang kita ni, aku dah masuk kau ni, dan aku punya password ni dah macam ni macam ni. Jangan kalau boleh kita jangan bercerita pun. Itu nama memecah rahsia diri kita sendiri. Soalnya kita bagi derma tu. Kalau bagi derma je okey lah kan, tetapi kalau dianiaya alumni yang tahulah. Okey, semoga kita dapat pengajaran pada sama-sama kita yang punya data peribadi, yang punya nilai pada diri kita sendiri, jangan kita kongsikan kalau boleh di dalam media sosial ataupun memberitahu kepada mana-mana orang di sekeliling kita. Okey, jadilah sebagai salah satu rahsia diri kita. Mungkin kita kalau nak kongsi pun mungkin ini kita, rumah kita ataupun lelaki kita boleh lah. Okey, lagu seterusnya Imah Suka Ihan nyanyi daripada Dalek Jauh UMB, Goodbye daripada Air Supply, dan juga Sendiri Amok dan Mus. Semoga anda terhibur di ACFM Monomoy, lain daripada dan lain.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Yang CFM mana moi lain daripada yang lain. Eh, ada sebuah robot badminton yang dibangunkan oleh Zijiang Suichin Kaindo Technology Co. Dari China mencatatkan 1,452 pukulan balas berturut-turut dalam satu cabaran khas, di mana cabaran itu menyaksikan robot dikenali sebagai SA1 beraksi menentang bekas juara dunia badminton Lulan serta pemain profesional Zuzi. Di mana SA1 direka untuk membantu sisi latihan badminton dan berkebayaan mengekal rally dalam tempoh yang panjang. Oh, ini kalau dapat tengok ni, ada satu teknologi baru lah yang boleh bergerak kiri, kanan, depan, belakang ni dan boleh bermain badminton. Cuma dia pegang raket lah. Akan memberi latihan kepada semua apa ni, atlet-atlet China lah mungkin. Tapi mungkin boleh dijadikan sebagai tempat kita untuk melatih di mungkin ini kita mungkin perlu atlet Malaysia kan. Sebab kita tahulah. Tapi apapun, suara visual lah, FB Guinness World Record mungkin salah satu daripada ciptaan yang boleh bertahan ataupun boleh menghasilkan pukulan sebanyak 1,452 pukulan, mencatatkan rekod khas untuk sebuah robot yang bermain dengan manusia. Kita terus mencipta salah satu daripada apakah yang boleh dicipta, teknologi membawa salah satu platform untuk membangunkan manusia menjadi lebih baik kan. Okey, terus bersama Kasih FM, kita bersama dengan Syida, Angkat Kaki, Limpa, Linkin Park, Nom ataupun Inko dan juga Pelaminangan Komustadi yang Aziz Kasih FM, lain daripada yang lain.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Penyakit mental dijangka menjadi kedua tertinggi dihadapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung pada tahun ini. Untuk mendapatkan sokongan sosial, bolehlah menyertai Support Group Depression Survivors Malaysia kerana stres yang berpanjangan boleh menjadi salah satu faktor kemurungan. Cegah sebelum parah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Glosari Islam.
1: Fasik. Fasik ialah orang yang terkeluar dari garis panduan Islam. Mengikut syarak, fasik ialah orang yang tidak mentaati Allah dan mengerjakan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil secara berkekalan dan berterusan.
0: #penyiaranjakim.
2: Doa dilimpahkan kesihatan.
3: Allah

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

nak cuci masa ke kan, dan juga sebagainya. Moga Allah bantu kita, berkati segala-galanya, insyaAllah kan. Walaupun kita terima tu sikit sangat, tapi sebenarnya sampailah ke penghujungnya, bertahan tu, itu sebab berkat daripada Allah SWT, insyaAllah. Jom sama-sama kita dengarkan daripada Saujana, Sepohon Kayu, 25 tahun. Salam FM, salam untuk semua.

0: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuat kuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah membantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November, Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termaterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA 63.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik, manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Aymeric Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertembungan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berhasil dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima siapakan bebas Ehsan Hash Safi. Belgium cuba memecah kebuntuan namun perjumpaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alreza Behrenvand. Tenis terbuka Henley, Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan sendikara Thailand.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk. Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.